0: Azizanım cari şitir slavi xoay yuretan lebet. Sifati deyimi zalmakan aman başeweşi gişti la Kur'ani piroza awani ke ba fasid ba mufsid tafsir kraunu penasa kraunu. Aw mor ke rashan rao ba nawçavan yana wa britin lo ke sani ke khin rejin ba kurdi u ba kurti. Her kasek la dinyaya khin rej be, safag be, hazila khin rejtin be, hazila khalak kushtin be, hazila minal hati u khistin be, hazila jin be o jin khistin be, حزیل جرک سوتان دنی دای کوباو کان به حزی لم فساده به کپی او تری قتل او خوای گورب به مفسد به فاسد نای بردو امجل شوابو من درکوی لسورتی البقره آتی سی ایوش که همو من ازانین و همو لبر مانا که قرآن پیروز باسی او لحظه اکا که خوای گورب لگل فریشتکانا باسی او اکا که خلیفه یک دروز اکا لسر زویا و ام جانشینا لسر زویا کپی او تری انسان و پی او تری آدم بوي ملائكة كان بخواي قوريان فرمو قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أهتك الزور واضحة كاتي خواي قوريان
1: كاتي بانجي بيروزا بپی پای تختی هریمی کردستان
2: الله اکبر الله اکبر